0: madame ni nani moja si wadhulumu.
1: Lakini muda tunaangalia na wewe.
0: Ah, haijalishi.
2: Eh jamani hapana hiyo.
1: Hii moja.
0: Hii moja moja
1: mimi sijarizika. Sijarizika hiyo fai
3: bwana. Nani amabui jamani.
4: Nani mimi ndio kiadimu
0: mwanzo. Nani moja, dinari moja mama.
4: Nitaingia asubuhi mimi je tutaingia
1: mama.
0: Haijalishi wakati gani. Dinari ni moja tu.
4: Ni uonevu bwana. Ni uonevu.
1: Mata na hii mimba.
0: Haina shida. Dinari ni hii.
1: Mjamzito.
0: Haijalishi. Haijalishi mama. Hata kelele.